nerasaken dateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah. Inggih menika ngingingi dateng keadaan kita sedoyo wonten ing menika mangsa ngingingi dateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dateng kewontenanipun para umaro, ugi ngingingi dateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa nggih. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh. Wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib aman jenjem tentrem. Niki napa macem-maceme uang napa uang alim kita lame pun uang niku kagungan sifat koyok ngeten dos pundi perjalanan berikutipun niku dos pundi piyambakipun begitu senang begitu sombong dan begitu napa ujub gawok karo ilmune sing diduweni niki lah kita akhir uang sing koyok ngeten niku napa tentu bakal napa bakal mbanggakno karo ilmu ne nggih napa mboten bakal ngerasa awake paling bener. Lah mek wong kang kaya ngeten, ya napa wong sing kaya ngeten niku? Berarti wong niku napa? Wis ngedoh, wis ucul lepas saka elmune
Weh, jadi mboten arti ni ilmu niku. Nggih. Lah mek pun ngeten dos pundi? Napa? Bakal ditutno setan suwe-suwe mboten cuma ditutno setan awake dhewe dadi melok setan malah iso-iso awake dhewe niku sing dadi setan. Nggih. Napa tandane uang niku dadi setan dhewe? Mergo napa mboten enten malih ngalor ngidul elmune niku cuma kanggo nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune sing gawe tujuane niku cuma napa uripe urusan dunya tok. Itung-itungan. Nggih napa mboten? Niki lho, mangkane hati-hati nggih para kiai, nggih para kiai atau para penceramah. Sing ngendi para kiai, para ceramah niku napa? Uripe niku gantungno amplop. Ya hati-hati. Gitu, kula omongno uripe gantungno amplop niku napa? Maksude niku napa? Pancen enten kiai niku dilunggukno karo Gusti Allah niku napa? Gak iso nyambut gawe. Ing mongko awake niku dadi wong urip, wong urip oleh iso urip kudu memenuhi kebutuhane. Urip boto-botoe urip niku napa? Duwe du. We. Nggih. Sampean mboten enten saged nyambut gawe tapi sih tetep urip niku berarti uang niki barokah am plop. Ayo omong-omongan salah to yai mboten enten uang torekot salah nggih mboten nyalakno cuma hati-hati nggih

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ingriku panjenenganipun paring dawuh, wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah,